se wo bi ante wo be wari afimu wo sujani wo be ya ye fra afimu ate wo be seria wo sujani wo be seria afimu ate tie

fo e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhiramo papa wose di ofru dia pano e ya no bi gina sia pia no se nyame amfa wo di je so amonnom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhiramo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nhiramo.

nyame hyira mo papa. Ye nyame nna mo so a wo yɛ ma nnwom tofoɔ. Nyame hyira mo.

se voye ye. Tia biem, me se, wo be ye ye. Asisi antae, wo ba be ye ye. Ha ha ha ha. Wo ba seria, ya wo so. Wo ba seria fi mo wate. Awurade de sedia shema fruma. Wo di ama urade. Urade nya mi nya, wani da so. Ye ye, na wo de bia cheche.

nyamia ni mo nyam wa nyamia seda ampa wa nu muda se wo ti ase na wo nkwa na se yankai wo anka wo fo ho a woni me mom woni me mom woni me mom na ye shirade e bu ye eni ato ye e ti fio